Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski

0: Poštovani slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: Evo, bilo je to, cijenjeni slušaoci, za sve vas koji ste daleko od nas. Čini mi se da nas poziva Remza. Evo, ako mogu dobro vidjeti, evo, Ado će uspostaviti kontakt. Nadam se da je Remza na vezi i da će nas sačekati. Ako se čujemo, Remzi, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, čujemo se odlično.
0: Svaka čast, Remzo. Evo, dobro jutro, Remzo, i dobro mi došla u jutarnji program. Nismo se dugo čuli.
1: Dobro te čula. Drago mi je da se čujemo.
0: Hvala, draga moja.
1: Nismo dugo, Elma.
0: Znam, Remzo.
1: Život svašta radi.
0: Tako je, razumijem. Svi imamo svoje obaveze, nekako nam je jutro najvažnije. Jel' tako?
1: Jeste.
0: Remzo, jeste li vi dobro i zdravo?
1: A jesmo, hvala.
0: Pa to je najvažnije.
1: Zdravo smo.
0: To je najvažnije.
1: Malo smo se iščeprkali, bili smo se zapetljali. Malo smo se iščeprkali. Hvala Bogu, dobro je.
0: Samo, evo, nek ste vi nama dobro i zdravo. To je najbitnije, to je najvažnije, a sve drugo, znači sve drugo je nebitno. Zdravlje broj jedan. Evo, kada sve ovo prođemo, kada čujemo, kada vidimo koliko nam odlazi mladost, koliko nam odlaze mladi, dragi ljudi, onda zaista dođemo do jednog zaključka da je sve nebitno. Bitni smo mi da smo zdravi. Da, evo, posebno majke koje trebaju svoje djeci, svoje porodici, da trebaju voditi računa, da se trebaju pregledati, da trebaju ići na preglede i da vode računa o sebi. Mi nekako razmišljamo kada se nešto desi, pa u tom trenutku kažemo ovo ćemo

0: Međutim, kada dođe drugi dan, novi dan, nastavljamo istim
1: drugčije
0: tempom.
1: Da.
0: Jel tako, Remza?
1: Tako je sve, tako je.
0: Evo, šta ima novoga, Remza? Kako je u Španiji? Ima li sunca? Ima li lijepog vremena? Spremate li nam se u Bosnu?
1: Pa ja mislim da bi mogli doći.
0: Super, super.
1: Ima još neke prepreke, ali možda ćemo je poniti sa sobom.
0: Ma nema prepreke, Remzo, pakujte se polako, spremajte se. Evo, ja sam... Nadam se, evo, da je ova pjesma, da vas je ova pjesma malo i potekla, sigurno, i da nas pozovete. Pjesma je predivna pjesma, Daleko je Bosna od Šemse Suljaković. Evo, nekako mi je jutros došla na red kada sam tražila neke informacije, tako da sam, evo, zamolila Adu, i Ado je zaista pustio tu pjesmu. Nekako je ovo vrijeme, Remzo, kada se vi polako pripremate, kada kupujete, evo, ja znam po svojoj mami, kaže, evo, čitavu godinu dana ja nešto kupim i onda to lijepo spakujem u kofer, tako da se taj kofer taman i napuni do onog dana kada treba krenuti, jel, za Bosanski Petrovac. Dakle, što bi se reklo, znam. Svakome ponešto.
1: Znam. Evo, jeloma, znam. Žedna sam više Bosne.
0: Jeste, jeste, rodnog kraja.
1: Znaš, kad ižedniš, pa bi vode...
0: Znam,
1: puno ižediš, pa bila Remzo... vode, a nema, e tako sam ja i Bosna.
0: Remzo, sve imate, ali nemate ništa.
1: Izgleda da sam najbudalastija.
0: Nema,
1: ja sama
0: nema.
1: Sebi kažem.
0: Teško je, teško. Evo, bilo sam dosta puta, vidjela sam i zaista nekako želim da se odmah vratim. Jeste da nije sjajno, jeste da nije bajno, jeste da nekad kažemo, Bože, što nisam, ali stvarno nigdje ljepše nije, Remzo, evo, što ovdje kod nas.
1: Turc zna, Remzo, ali šta ćeš? Sudbina ku te odvede.
0: Tako je, tako je. Tako je, Remzo.
1: Bog pripisao neki put, neku sudbinu,
0: tako
1: badao
0: je, tako
1: se
0: je,
1: tebi.
0: Tako je, Remzo. Djeca su otišla, i ja kažem, i roditelji hoće...
1: A to
0: hoće...
1: je nešto najgore,
0: tako
1: što
0: je.
1: Imam sve nije ovdje.
0: Tako je, Remzo. Razumijem te potpuno. Potpuno te razumijem, djeca su tu i naravno da ti...
1: Kako je, tako je, tu je.
0: Tako je, ma bit će bolje.
1: Kako Petrovac naš?
0: Pa dobro, evo, polako se pripremamo za dan opštine, ako Bog da. Pa i Petrovačko ljeto trebalo bi već da bude u pripremi, tako da bit će sadržaja.
1: Kojeg ono datuma bude, moj Edi pita, majka?
0: Za Petrovačko?
1: Kojeg ono datuma Petrovačko ljeto?
0: Pa ne znam, Remzo, tačno ne mogu reći, ne znam jel se još pričala, ali mislim da je to tamo sedmi mjesec, u sedmom mjesecu. Eto, ono što se tiče tog najvažnijeg programa i... Jel znamo tada da dolaze i naši ljudi izvana i mislim da je to baš nekako sedmi, osmi mjesec najfrekventniji, što bi se reklo, u Bosanskom Petrovcu. Draga moja Remza, evo, mi vas čekamo, i tebe i tvoju porodicu, naravno sve one ljude koji imaju volju, želju i naravno,
1: ako Bog da.
0: Evo što si rekla, svi su žedni svoje drage Bosne, svog rodnog kraja, svoje kuće, nekako je najljepše, jeste da je to, da imate i te stanove, ali ja sam uvijek znala reći i kad sam živjela u Njemačkoj, ovo nije moje. Moje je dole u Bosni, moje je u Bosanskom Petrovcu, moja kuća.
1: Tačno.
0: Moje srce, moja duša, moje sve. Eto.
1: Sve sam ti rekla, žedan narod, ali eto. Boga melma nije svak.
0: Pa nije, da.
1: Nije svak.
0: Da, ima drugčiji razmišljaj.
1: Jači, zar otporniji i tako
0: jeste, ima drugčiji razmišljaj. Nismo svi isti, Bože moj. Nismo svi isti, ali evo ja sam...
1: A jesi ti dobro, jel sve tvoje familije
0: pa
1: dobro?
0: Pa dobro je, Remzo, evo šta se sve izdešavalo, dobro je, dobro.
1: Jeste.
0: Dobro je.
1: Jeste,
0: život ide dalje.
1: Bolje da dragi Bog podari
0: rahatu nastaviti dalje i
1: raj na svijetu.
0: Tako je, baš tako. Remzo, jezda je teško, jezda je to sve mladost, ali evo kažem, uvijek, što bi se reklo, ima gore od goreg i tako da se nekako čovjek na taj način.
1: Što može, kad sam čula onaj dječak kad je umro, Boga mi.
0: Tako je, Belmin, jeste.
1: Jel, od vas sam dana bila nikakva.
0: Jeste, Remzo, svi smo.
1: Nek sam daleko, ali...
0: Svi smo, Remzo, zaista je, mislim da je čitav Bosanski Petrovac plakao tog dana i

0: Mislim da je to mladost, to su 24 godine, što bi se
1: Jesu,
0: reklo,
1: da.
0: najljepše godine, ali. Ne možemo ništa.
1: Bože, zakloni, Bože, svakoga
0: Baš
1: živa,
0: tako.
1: sačuvaj, samo jeli
0: Baš
1: čovjek.
0: tako, baš tako, Remzo, baš tako.
1: Nego ja bi svom jedinu čestitala rođendan, da mi bude živ i zdrav, da
0: A
1: mi
0: danas
1: živi
0: je, znači,
1: sretno i radosno.
0: jel mu danas
1: Jeste.
0: rođendan? Evo, koji je po redu?
1: Jeste. A završio mi je 16 godina, hvala Bogu, napunio i
0: Fino,
1: sada
0: pa
1: šeta po
0: fino, Bogem, pa
1: 17.
0: pravi momčić, pravi
1: Jel
0: momčić,
1: Bogem,
0: ima li
1: da
0: cura?
1: mi je živ i zdrav,
0: Ima li
1: ne
0: cura?
1: pitaj za to, vidćeš ga kad dođe.
0: Remza,
1: Da mi bude
0: želim...
1: sretan i veso i radostan, znaš kako,
0: Je li to
1: ja kažem kad
0: Mirelin
1: je
0: ili je...
1: skor radostan da je sve u
0: Je li
1: redu.
0: Mirelin ili je Minin?
1: Eminin.
0: A, Eminin. Fino.
1: Pa da, posla ja
0: Fino.
1: njega da kupi mesa kad sam bila u Petrovcu. Bio je on 12 godina.
0: Fino.
1: Pošao gore kod ono u Hujiće.
0: Znam.
1: Pito ga Elvir, kaže, mali čisti. Kaže, Minin. Sad Elvir ne zna ni mine, sad ni njega.
0: Ma da, pa ne
1: Bogem.
0: znam, nevu ja kažem sad i ove neke generacije, ne znam, sve je to odraslo, bili su djeca,
1: Pa
0: to
1: to
0: sve,
1: raste
0: pa
1: brzo.
0: tako je,
1: Začudio se,
0: tako,
1: Bože,
0: baš
1: sačuvaj,
0: tako,
1: pa da.
0: baš tako, Remza. Ništa, želim Edinu svu sreću ovog svijeta, evo da proslavi
1: Hvala.
0: rođendan zajedno s vama, svojom majkom, didom, svojom mamom, svojom porodicom,
1: Amin.
0: evo da mu se u životu sve želje ispune, evo ja se nadam, Remzo, da imaš
1: Daj Bože.
0: i muzičku numeru.
1: Imam Boga Melma, pusti mi dvije za moga Edija, živim i zdrav bili ti
0: Hoć,
1: jad.
0: hoć, hoćeš
1: Po
0: rođendanske?
1: vašoj ženi.
0: Može, može, može, Remzo.
1: Ajde,
0: Hvala ti puno
1: čujela
0: na
1: sam
0: pozivu,
1: Boga.
0: svako dobro, pozdravim Huseina, svu svoju porodicu i ako Bog da vidimo se u Bosni, Remzo. Evo, cijenjeni slušalci, bila je to naša Remza iz Španije sa razlogom. Evo, svi smo nekako radosni kada dočekamo, evo, i naš unučad, posebno, evo, 16. rođendan svom unuku Edinu, poželjela je njegova majka ili nana Remza i Dido Husein. Slušamo rođendansku pjesmu i, naravno, iskrene čestitke i od ekipe radija Bosanski Petrovac.

Mom dragom unuku jedino sretan 16. ili 17. rođendan, ako sam dobro čula Remzo, da bude živ i zdrav, da mu se sve želje u životu ostvare. Od srca mu želi, evo, njegova nana Remza, Dido, Husein, njegova mama Emina i naravno ekipa Radije Bosanski Petrovac. Svim ovim čestitkama pridružila se i Besima iz Danske.

Evo da nam naš Edin živi mnogo, mnogo ljeta, kaže, baš mi je drago da čujem našu Remzu, sve prepreke Remza ostavi, dođi svojoj kući i vidjet ćeš kako je sve ljepše i bolje. Za moju dragu Remzu, kuća kraj puta od Mile Kitića, nadam se da ćemo ljetos, ako Bog da, popiti kafu, ja, ti, Husein i naša Amra, kaže Besima. Evo od Besime za Edina, za Remzu, za porodicu Mešić, Mile Kitić i kuća kraj puta.

Evo, bilo je to od mame Emine za svoga sina Edina, a od tetke Mirele za Edina pjesma Između Bosne i Španije, radije biram Bosnu. Evo i tetka Mirela svome dragom Edinu čestita rođendan, da bude živ, zdrav, veseo, sretan, da mu se sve želje ispunjavaju.

0: Jutarnji horoskop.
1: Nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je prvi horoskopski znak. Vlada malo zatišje, izbjegavajte nove ljude i situacije, želite samo voljenu osobu. Blaga sjeta koje ste danas skloni usporava vas u radnoj sferi. Predahnite od posla i zdravlje sve u znaku dobre energije. Bik. Imate dovoljno snage pa možete svoje ljubavne želje izvesti do kraja. Odlično za početak. Pobrinite se za kontinuitet. Uložite više napora u

062 020 912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Mokrom Hita Hrvatske.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Bosanski Petrovac.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sirmil ram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Gde ću sad?

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Pušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

sve svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.